mea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu, yeah. Perguntas bara começa moço. Anjuda guarda mai hafanu. Hauni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasau. Parque Nasional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge porcentu ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor-Leste Timor-Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknebe, tama iha área parque Nino Koni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne ahahu i haloron ruanulu resincia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisa ne ahalau i ha area tolu ahahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informação klean liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservação lenu nola lauk serviço grupo voluntário Terismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, maske iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalaru mambele husikele ni misikele uma dalaru mam husikele ni ho polu helansa ni bizinu anserne den lavar to bele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labu de hari lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrol sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu podi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarane haremarane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makidan ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni ne bati tuang ni tolu na sa da ko imba hati agora ami foti mai tauti hene ba e mai be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta e tama kalam pertama ni ni foti fatin ro ne hot kena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hot ke usman saira makawni hanun hau tani spora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fukhan istaba idane ne nia laustiam ba hansa ba ami firi kato sira laya buatne ami hali rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diambe lenuk inan debe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sire ha mana ni uane hanusa ne ka hale sin lenuk ne uane hansa ne kare proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuir Domingues Til manghateteng durante ni niyahetan treinamento kono ba manira uinsa ato fotile nuktolong usita si ibong may tau iha raymarang. Tuir may itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwanto ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruku ne hira. Ne parorse ita tu lori fali may ne ma ita tin sir ukur tuiri da ne ma ita bele hakui fa ne tolo ne. Sila foti ya tasibon may ma ita la ukur tuiri ba niya tolo ne. Niya rekwa kira bita lori may ne. Ne ita takar ni trai ni tuan ni tasu bele me kista. Ne parasi ta foti may ne ba ni ta kanu rai halu di diak ne. Rai ne mo ita tin sir bite. Ita kono hari ona mansa. Rai ni ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya ni kelian orang ni bela kalan di tu masam tinsir mehar. Jadi file ansami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu mai raya lata seman orang ita tu faham seda. Tiur loss ira ni servis ni apa mana ni ya? Kau ita hari mana mas mes mes saklaw. Ita feto masih ya umade. Tanti ita mas tinsir me akumpai rasira mana ni pa ita maba. Hanse botru makarik mana sira si imi la bela hatena rasik de. Anto ami feto mas tinsir akumpai na imi mana sira. Ita oto tu hatena madia. Ah, depois to len. Nukna tera ona mita tuhusi kona ba.
0: Domingues Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingues.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba kompania sira nebe makatu hakara katu support ami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ni husiri tiha ne ba ma sa to funa kira loron hira ami hansa mai hare de. Daripada ami pindam. Daram ami pindam ma sorti dia kira. Ami sira sorti la dia kira ami pindam fale ma hani. Ema mai natan fale. Ah, idane ma hansa ba amini hansa. Idane ma ba difisil ba lelu kira ami protese. Nebe haunia telepon mana dia tu? Tapi sama nasirah mak hati tu tak apa.
0: Dia malu ko vinte seradu rakan biasa rahoto. Informasi yang mak tak kaitannya hasuru malu. Balorong ohing iha notisia nasionais. Husi studi sentral radio rakan bia kampung alor dili. Hau Fernanda Muniz Arroso. Lori ekipan ibester bisu ba programa idane. Aksumi kang husi tabot sernia futar tilung i adeus.